0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: This is Magnum Breaking Dawn, right here on Magnum Radio 99.9.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: This is Magnum Breaking Down right here on Magnum Radio 99.9.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: This is Magnum Breaking Dawn, right here on Magnum Radio 99.9.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: This is Magnum Breaking Dawn, right here on Magnum Radio 99.9.